0: हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग मणिपुरा तराम नोकचरी कनॉय भी रबनो।
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग। नम्बोले मा पोपम दगी लेंथोई सलाम को। ngasigi good morning manipur gi ihan hanba laibak faba caller haija batare ko lenthoi a lenthoi kari karam be sai ta sige nungshi bagi kari ebi ba
1: mamal
0: nungshi bagi mamal
1: mamal
0: mamal haira
1: hai
0: mhm nungshi bagi mamal mhm tak pi se kari karam be sai ojon nungshi bagi mamal de
1: mamali mukhal gi na khat pai se ma ta won ne ko dong ne be in sang lam ba ye na to be sai do
0: mhm
1: adi se ta ta sa ni na
0: phani phani adong gi sai so jan na tha ja ra ke adu hujuk sibu kai do biram no len thoi
1: a me mai ke a i cha ne pi khujin ka ma ne de ga ye won gi a ta to won gi ne ya hak ta ma pha re to be ya re na
0: ममल फिल्म सोनाली मुखर्जी की नाइटों खोंजल वांखे मयूम राजेन सैरेंग यूमनाम राजेन सैरंग इसे खुदोल तौजरी पुन्न दामिनासी।

0: हेलो हेलो
1: हेलो मैडम, गुड
0: हेलो लेडीज
1: मॉर्निंग
0: की
1: मैडम।
0: थारमनी गुड मॉर्निंग कनाव बिरा बनो
1: अभी जाओ तो ये चल सोने का।
0: इचल
1: ऐ जो मामा के लिए रिंग चल लगा पायर कर सच करो।
0: हाय हाय हाय भी हाय
1: मेरा
0: भी
1: आपको
0: इचल
1: काम थे ऐसा ही ठीक ठाक था तब जब मैंने बोला ऐ जो मामा के लिए रिंग चल जाए तो मैडम तो काम नहीं आए मत देना। ऐ जो मासी थंग रहे हैं ट्राई तो कर कर
0: ya nongai je chal ka
1: ngai
0: ngasi
1: ngai
0: theng na ba hoi hai bi oi chal kar
1: anda
0: mo wafam tham bi gani
1: wafam tang tham je ko ni le bi ni a chi ma ma jang tang ko a tin na hing bi da ai di waro paro na ba a nya ma lai na ta ji ma nung khang di kai le kai hang je a chi ma ma jang ak tang ye da na u shi cha na na ma na ma da wa ba pin na da na hai kai
0: Hoi hoi. Wafa masih yang mayam pun na tami nasi itu ke gyan tanah nung sini na pum namag lay minasi matam duta da awon ba nungai ba santi lay beram damam purkani hai bu wafa masih kui ke maikai digi sutam zari aduka mayam gita mag aroi boi na isai maka kudol dam jarakke. Hoi taram nok chari lay haurage film masih dagi pusparani nasak pani moirang tem inau nasi ring ba madi. RKG Tena Sairang Bisaini Taminasi.